Mi sana minus sola fitosar. A sola mi ta fosale mindašu sa kilot. Mišt namot. A sana mišim tu za kala fista. Ista. Molan teft ki a šeftus. Mega za laftu do. Mislim, ano. Ежина капец.